0: Αγαλετός γόνε λοιπόν η βίλητη. Βίλητα απ' καμπουζέτε. Κουγόνε λοιπόν η βίλητη πίκιόρι. Τόσο μα κέισονε λοιπόν η βίλητη. Και καλά λεγούνι του πιένιονε. Κόκα μου αγγελε μύθε είναι κοτ πίκε μπουζέ είναι κουνε. Κομπουζέ καμπουζέ την εγκλήπωνη. Αν είναι είναι η μπουζέ καμπουζέ είναι μαγκλήπωνη. Κοτώσε μου αγγελε και χώπα είμαι του ταυράγι. Γόνε λοιπόν η βίλητη. Βίλητ να τώρα παγκαμπουζέτε. Αγώ είμαι του ταυράγι του πιόσε κιόγε. Mama chega bago ike be bertana tane banande asige nyorune evangelist malot age mc chonese asugo mwa wegule ne ne testain ke be berate et kobatene kago mwa wone ni unitane age nat kai tugul tup cho se kyoke tore tige mi tup che tagenge ni guren sara ne boyse ne nende mutungi ko buse ne han krifile ne sugo buse kiliponi ka buse ni kuni ka tebeni ne betu tabrayo lenji ngo ne liboni bilingu tupchenyo yange bus mi chitana ko busa genge ko lenji ku ko kwe libut ko bus ne boengi kwe libut awinyi ne imit en betu tabray ne mi amune ga buse ta jehova ne mi ga buse ni mo keldo to simwa chi ne jehova en betu tabray tarigi ta genge arawe tablo imi ko magiliboni kabuset age tugul amache kitegebe kegasin wogindo tupchenyon jones asiko kwa ko limba kap sabit asiko tore tupchet agenge ne guren sara agenge ne che ne kegas kede ibusi nendet koboishe mutungit a jones chamge
1: chamge gota susi
0: a chamge malot
1: Agere
0: Susi kora tupche tagenge ne antienindet te
1: Chemei
0: jamge Chemei
1: Chemase
0: uwa mune
1: Chemage
0: Chones amachata chingipcho tupche nyon asio rodwe chile amune tupche nyon Sara
1: Okay Susi Amiten ko kwet ne guren kapsabet kapsabet town kapsabet town le guren St. Mary's so ka dibuan ki go birwon kenge ten kapisa gurire mama ine kunin jo new toreton zu chenyu new toreton kara mu chonyman agogir agiral nye atuki tu chenyu malozi agatuki chemei Acuru no kiga gibuan tugul magi tuten kagibuan susi kinyo genyoru kwa ngutik
0: yes
1: chaka genyoru kwa ngutik age hirie kwa hii mech kele kita tungo ne mwane niva chang tabu nilele nge tar tabu kwa ina amala susi kaginyoru mama Sara ne miten reyu Sara ini kwa kigoruwe ngwany for 3 years Sara ini kugiko kitu poyot kitu njiki sumu kale ngomi uya nion kugiko nika kitu njiko kot ne kaigai kot ne tinye tukuk maya kale kwa mutu sista ande nyingule nana mutu toret aso mesane asuko bit kwa kaigai itka kale ki ngomi uya nion kule kumnyan inendet kunyur ngalega kidney failures kidogo kale agi nyaku sabcha choton kule kanyo kwa nam juba lungs kule kingo nam kule gobe chen sistanda nyin ko tun bolonda ne kanyin chef kame tunyi kule kingo tun kule elakta kule ko kingo elakta ne kule gobe tela wendi kule ko bara waka ko gigitun mama asinyo ko tun nage kora kule ko nabara wayun ko magito mbona ne habara wayu ko magito mbona kule awege tinu nogo mut ago che tv agenge ko mi garibu form 3 ngogo age bua kebua logochu ko punne shida got missing susi negiach ko nyoma mani ko nyogo menkot kot no moyo ni no tole tiana maya mecho got kibure ngo mun mingin got missing engo igimi

Κάποιο τέλο και φτάει γιατί κοίτανε γούρε εδώ στις τσέμες σου. Άχι τα κομίτα καϊνού τη. Μα γάμου άλλον κόπο πια καϊνού τη κουάγε. Λε γούρε εδώ στις τσέμες σου. Τσέμ και σου. Ω Γιώργη και πιατάνο σου. Άι λέω σοκούνο με αμόκουν η μαλίσα. Εάν η καϊνού τη και που ανέγγιου. Κοτσιωτό μου καγάγασε. Λε ρώ στις τσέμες σου. Status 74 ash nyogine na to minyone anaiga ine ngrane na mongen na marais go ngen dingen ile wiru ga ine tne ba kitambulise ko ye ge ge sir kitya go wiru wa ga ka ko wiru wa ken ge go wiru rain uno ameja ta sunde ke shaka yengi tyo nataka ni kuongeza dakika mbili peke yake to sune ya Ago vi che buone un guninde che si gioca con un catesco exomo un guinde che tanto ti è nimongesa tanti vi che buone un guno automatic lasse ma ignoro mio tano yani lasse ma gio mammi gio che lena ti ignora si giù ten tro lasse ma che con quindi nell'ingabino in che ti tagliano che come ignoro la che ne cai giù ten tro ne va ignoro ci che 160,000 gioca che bobota bota la che ne yuko agile lasse ma ignoro mio tano Chutunguni, status 74 ash, status, yani matengaiga skuna tano, koto imi gora ijarire ni, status 74 ash number 4, number 4, kega se kilen status 74 ash number 4, number 4 kwa number angwan sinye ni rogi tiwala kisir kito number 4 agiwe yota, chutu gara gara ka, mami jina ako chutang kota genge ati ne, ako na muto ta moja bagaya, ako na muto ta moja bagaya, ayawa kweli, Sige ba no anyo chino biga nyo Anyo chino no biga nyo Ayyelo Maigas si buana Kikiri ya gorubu nungu no in Rob tap kwa yata te ko maen kole Ka maen ka pisa kuyo in Yani mami jine to kunyone soko Nungu alena kuskong maigas chi Alena gerta maigas chi A ngu no ka gerta Kitio ngan ka chile kumolo ni Nalai kita kumolo ni kone Nema kegi, cincin tunggu tindak kemulun.